дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

Це був Boombox із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

«Двоє у вікні» від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат «Ветеран та волонтер», видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, і інше наповно. А зараз музика від «Фіолету». Пісня називається «Люблю, коли». Люблю, коли.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте. По

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Чекайте, Петрей! Чекай, чекай!
1: Є позиція, Петрей!

0: Тепла радіо Сяйво.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі. Іноді слова лікують.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення дується під шифром.

0: бажання оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, дитинки немає того вказівного жесту, дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. Магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиєсічових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Восьма година.
0: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, Сяйво родина. 1 червня на календарі, у нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. Ми розпочинаємо літо. Так, маємо перший день літній на студійному годиннику. У нас 8 година ранку, час для порції бадьорості. В ефірі шоу «Ранкова кава». З вами я, Оляна Кален. Розпочинаємо новий день і новий місяць з найважливішого. Сьогодні в нас 1559 день нашого шляху до перемоги, тож ми дякуємо та низько уклоняємося нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, всім, хто рятує життя, всім волонтерам, всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні маємо можливість сказати одне одному доброго ранку, тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде максимально продуктивний і спокійний. Ну і, звісно ж, наповнений тільки хорошими новинами, а новини вже зумить на нашій хвилі, тож обов'язково дочекайтеся.
1: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM. Косів 102,8. Тлумач 100,7. Бурштин 89,6. Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Ізраїльські військові у неділю 31 травня взяли штурмом замок Бофор на півдні Лівану, що було названо прем'єром країни Беньяміном Нетаньяго, рішучим зрушенням у наступі проти Хезболи. Розташований над долиною Літані, замок Бофор був включений для контролю над регіоном навколо нього з моменту його спорудження хрестоносцями близько 900 років тому. Ізраїльська армія вже захоплювала це місце 44 роки тому під час першої Ліванської війни, про це розповідає BBC News. У заяві, зроблені після захоплення замку, Нетаньяго сказав, що це вирішальний етап і рішуче зрушення у нашій політиці. Цитую, ми подолали бар'єр страху, зазначив очільник ізраїльського уряду. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що підтримав би об'єднання країни з Румунією на можливому референдумі. Про це Попшой сказав в етері однієї з програм, повідомляє Еспресо. За словами міністра, він би проголосував за об'єднання Республіки Молдови з Румунією на можливому референдумі. Також Попшой закликав не розглядати цю тему як табу в публічному просторі, а влада повинна вести прагматичний діалог з громадянами щодо того, наскільки перспектива Союзу може стати реалістичною. Цитую. Юніоністська течія існувала і існує в Республіці Молдова, і це природньо, що вона існує, враховуючи наше історичне минуле. Ця дискусія в контексті безпеки, в якому ми знаходимося, в контексті європейського вступу, йде, зокрема, від громадян, зазначив Попшой. В столиці країни-агресорки готується відновлення пам'ятника засновнику каральної системи комуністичної і посткомуністичної таємної поліції ВЧК, ДПУ, НКВС, КДБ, ФСБ Феліксу Дзержинському на Луб'янівській площі, яка раніше називалась площею Дзержинського. Про це із посиланням на власні проінформовані джерела опозиційний російський журналіст Михайло Зигар стверджує у своїй колонці для німецького часопису «Шпігель». За його словами, політичне рішення з цього питання вже ухвалено у квітні поточного 2026 року. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін надав ім'я Дзержинського академії ФСБ. Дзержинський та Сталін є найбільшими шанованими ним політичними діячами радянського періоду. Від 3 червня 26-го року на всій території Республіки Польща захисні шоломи будуть обов'язковими для осіб віком до 16 років, які пересуваються на велосипедах та самокатах. Нове правило пов'язано з тим, що минулоріч понад 1000 дітей та підлітків потрапили в дорожньо-транспортні пригоди, свідчать дані Національного штабу поліції, розповідає Польське радіо. А за відсутністю шолому встановлюється штраф розміром 100 злотих, це понад 12 тисяч гривень, аби вручити відповідний припис правоохоронці викликатимуть батьків. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Артура Мас на хвилях радіо Сяйво, друзі. 8:16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». З вами я, Оляна Калин. Всім привіт, всім доброго ранку. Бажаю класного, максимально приємного дня. Для цього обов'язково залишайтеся на нашій хвилі. У нас понеділок, день зазвичай важкий, тому що це понеділок, так? Але тим не менше, друзі, щиро надіюся, що ви відпочили за ці вихідні, набралися сил та натхнення, готові розпочинати новий тиждень, готові далі працювати. Пам'ятаємо, що є ті, кому надзвичайно важко, це наші хлопці та дівчата, наші волонтери, так, наші медики, які 24/7 стоять на обороні нашої країни, тож не забуваємо їм допомагати, донатимо на Збройні Сили України, перекидаємо декілька гривень на ранкову каву для наших військових, так, ну і таким чином подякуємо їм за новий день і за нові можливості сьогодні. Щиро дякуємо їм за те, що маємо можливість прокидатися у рідному ліжку в колі близьких людей. Тож, друзі, не забуваємо дякувати Всесвіту за все хороше, все позитивне, що є з вами сьогодні, так, черпаємо позитив звідусіль, звідки тільки мож, ну і налаштовуємося на новий день. Це говорю для тих, кому бракує натхнення на сьогодні. Так, відкидаємо всі погані думки і гайда до роботи. У нас, як завжди, новий день розпочинається з актуального прогнозу погоди на сьогодні. 1 червня на календарі у нас новий місяць, розпочинаємо літо разом на нашій сонячній хвилі. І синоптики на Івано-Франківщині обіцяють нам температуру повітря від плюс 10 до плюс 19 градусів тепла. Просто зараз вже на дворі плюс 13 відчувається. Коло мої хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увечері дрібний дощик, йтиме майже весь день, припиниться. За останні 130 років на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 1949-му плюс 29 градусів, а у 1955-му було 0 градусів. І це було найхолодніше. Народний прогноз погоди каже, наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо – теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Ми спостерігали також за пташиним царством, якщо ворони сідають зьобами в одну сторону до сильного вітру. Ну що ж, друзі, я ще раз нагадую, у нас сьогодні ніби прогнозується дрібний дощ. Я нагадаю, пращури кажуть, якщо перші два дні червня йде дощ, значить місяць буде сухим, а літо теплим. Тож, якщо їм вірити, то очікуємо на тепле літо. Тим не менше, нагадую, сьогодні дощик, обов'язково беріть з собою парасольку і температура від 10 до плюс 19. Тож, вдягайтесь відповідно до погоди, пийте багато води. Так, ну і звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. В нас попереду багато класної музики та корисної інформації, тож не перемикайтеся.

0: вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста. –

0: Политочка.
1: Турбує шкірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

Ed Sheeran та антитіла ту степс на хвилях. Радіо Сяйво, друзі, 8:40 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава» і до вашої ранкової кави. Як завжди, у цій порі маю трішки інформаційного сніданку, цікаві факти про 1 червня, про перший день літа. Сьогодні відзначає Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, Всесвітній день рифу. Також у 1919 році, якщо трішки заглянути до історії, армія УНР цього дня розпочинає масштабний наступ на більшовицькому фронті. У 1935-му Великій Британії запроваджують номерні знаки для авто та обов'язкові іспити на водійські права. У 1938-му у США виходить перший номер журналу Action Comics, у якому з'явився Супермен. Комікс коштував тоді 10 центів, а згодом стає колекційною рідкістю. У 1969-му в Канаді забороняють рекламу тютюнових виробів на телебаченні та радіо, а у 1980-му починає мовлення CNN, перший цілодобовий новинний телеканал. У 1990-му у США відбувається прем'єра фантастичного фільму «Згадати все» з Арнольдом Шварценеггером, а у 2025 році цього дня Служба безпеки України здійснила операцію «Павутина» з ураження російської стратегічної авіації в ході повномасштабної російсько-української війни. Сьогоднішні іменинники – це Василь, Гаврило, Давид, Павло, Денис та Віра, тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників, напишіть їм декілька приємних слів, зателефонуйте, зустріньтеся особисто, напишіть нам на телеграм «Радіо Сяйво» і замовте вітання для них +380 158 02 22. Загалом не забудьте привітати. Ну і, звісно, Всесвітній день рифу. Так, сьогодні відзначають з 2010 року. Його мета – привернути увагу громадськості до коралових рифів. Чи знали ви, що вони являють собою живий організм, до складу якого входить велика кількість поліпів? У скелетоподібному утворенні проживають десятки тисяч створінь. Від його здоров'я залежить здоров'я океану у цілому. Риф забезпечує захист рибам та іншим океанічним тваринам під час нересту. Також його екосистема є важливою складовою життєзабезпечення для багатьох океанічних організмів, яка гарантує їм повноцінне харчування в огляді планктону та водоростей. Ось такі є важливості рифу так для життєзабезпечення океану. Ще раз нагадаю, сьогодні 1 червня, історія дня була в ефірі, так розповідала цікаві факти про сьогоднішній день. І щиро надіюся, що сьогоднішній день буде плідний на хороші новини та звістки для того, аби обов'язково поповнити історію цього дня тільки позитивом. Не забувайте, що новий день – це нові можливості, тому навіть найменший крок назустріч вашим планам та мріям – це вже величезний крок. Тож не забувайте сьогодні обов'язково зробити хоча б маленький крок, але назустріч мріям. Ми з вами рухаємося далі, в нас трішки музики на хвилях Радіо Сяйво.

0: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Елка, тут Техноцентр.
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. 31 травня в селі Голень, що на Івано-Франківщині, відкрили та освітили алею віри та надії на честь односельців, які зникли безвісти в російсько-українській війні. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калузької громади Андрій Найда. На алеї віри та надії встановили стенди з фотографіями 11 зниклих безвісти. Це місто стало символом голосу родин, які щодня і щоночі виборюють право на повернення своїх синів, чоловіків, батьків та братів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав українських військових на передовій. Про це він написав у соцмережі. Як зазначає міський голова, зустрівся з прикарпатцями та хлопцями з Івано-Франківської громади. Передали для підрозділів пікап, дрони та багато інших необхідних речей для виконання бойових завдань. Для 91-го протитанкового батальйону привезли 50 FPV і Mavic Pro. Також відвідав і привіз допомогу 141-й бригаді на Дніпровщині. Щиро дякуємо громаді за постійну підтримку Збройних сил України. Каже Руслан Марцинків. Першого травня у Калусі відбулася благодійна подія «Зелені свята», разом участь у якій взяли ветерани війни, військовослужбовці, які проходять реабілітацію, та їхні родини. Захід організували клуб «Апачі» спільно з КП «Спорт-Арена» за підтримки громадської організації «Учасники бойових дій Калущини» та будинку ветеранів «Джерело». Основна мета – підтримка ветеранів і військових через адаптивний спорт, спілкування та активне дозвілля. У межах події Мар'ян Світличний, засновник спортивного клубу «Апачі», провів майстер-клас зі стрільби з олімпійського лука, а також турнір з питанку. Змагання проходили у командній категорії та окремо серед чоловіків та жінок. Як зазначив Мар'ян Світличний, питанка є доступним видом спорту для людей різного віку та фізичних можливостей. Під час заходу також тривав благодійний збір коштів на придбання аналізатора частот чуйка для 420-го батальйону БПЛА «Хорт». До події долучилася призерка Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї Катерина Дубровіна, яка нині проводить навчання ветеранів та військовослужбовців зі стрільби з лука. У ліцеї номер 5 Івано-Франківської міської ради під час благодійного ярмарку зібрали понад 152 тисячі гривень для потреби військових. Про це повідомляє ліцей номер 5 Івано-Франківської міської ради. На ярмарку можна було придбати домашню випічку, солодощі, фрукти та прохолодні напої. Зібрані кошти спрямують на виконання запитів воїнів на різних напрямках захисту України. Напередодні ярмарку кожен клас ліцею виконував запити для воїнів. У госпіталі закупили футболки, взуття, засоби гігієни, косметичні засоби, постіль і рушники. Також учні 10-го Б-класу закупили та відправили 200 наборів станіславського борщу на суму понад 12 тисяч гривень. Наразі це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Христонько дихає тобою на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 9:17 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Уляна Калин перед мікрофоном. З вами до 12 години в ефірі. Друзі, п'ємо ранкову каву, дізнаємося багато корисного, насолоджуємося класною музикою і налаштовуємо себе разом на гарний плідний день, на класний понеділок. У перший день літа, 1 червня, сьогодні у світі та в Україні вшановують батьків. Всесвітній день батьків сьогодні відзначаємо. Мати живих маму і тата означає бути по-справжньому багатою людиною. Вони вклали в нас найцінніше, що тільки існує – життя, турботу та любов. Не відкладайте слова подяки, скажіть їх сьогодні, просто зараз, поки є така можливість. Історія цього свята починається у 2012 році, коли ООН офіційно заснувала Всесвітній день батьків. Його головна ідея проста – нагадати нам про роль, яку мама і тато відіграють у житті кожної людини, і спонукати частіше висловлювати їм вдячність. Свято закріпили за 1 червня, і відтоді ця дата не змінюється. У цей день прийнято вітати всіх батьків, незалежно від того, скільки років їхнім дітям. Дорослі діти дзвонять мамі і тату, а молоді люди згадують ще й про друзів, які вже пізнали радість батьківства. До недавнього часу українці відзначали 1 червня відразу два свята – День батьків і День захисту дітей. Тепер дитяче свято переїхало на 20 листопада. Його відзначають разом зі Всесвітнім днем дитини. Ось так, друзі, тому не забудьте привітати своїх батьків, напишіть декілька приємних слів їм, зателефонуйте, зайдіть сьогодні в гості, витягуйте батьків на прогулянку, проведіть час разом або пишіть нам на телеграм радіо Сяєво +380 50 188 02 22. Обов'язково передамо всі ваші вітання. Ще раз нагадую, +380 50 188 02 22. Загалом, друзі, не забудьте привітати своїх батьків, адже це надзвичайно приємно і надзвичайно важливо. Ну і, звісно ж, залишайтеся на нашій хвилі, я ще обов'язково повернуся до вас. Ну а просто так, просто зараз, як так, з треком «Батькам». Так, символічний трек на нашій хвилі, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. Магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Загартки, все було так на хвилях радіо Сяєво, друзі, 9:39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Шов «Ранкова кава», Уляна Калин перед мікрофоном. Ми продовжуємо наш ранковий ефір, нашу ранкову каву і, власне, про каву та каву з молоком. Всесвітній день молока сьогодні відзначаємо. Міжнародне свято, яке присвячене молоку, одному з найважливіших продуктів у світі, було створене за ініціативи міжнародної організації молочної промисловості у 1957 році. Я ж, як завжди, маю для вас цікаві факти про молоко. Найпоширеніший продукт у світі, його вважають. Його виробництво на даний момент найприбутковіше. В день корова дає до 90 склянок молока, а краще молоко вживати в кип'ячаному або пастеризованому вигляді. Адже саме до 19 століття молоко було джерелом багатьох хвороб, врятувала ситуацію саме пастеризація продукту. Всього ж так у корови може міститися від 11 до 23 літрів молока. Уявіть собі, які це цифри. А одна з народних предмет стверджує, що в грозу молоко скисає швидше. Вчені вже підтвердили цей факт, але поки ніхто не знає, чому саме так відбувається. На шкідливих виробництвах часто працівникам видають безкоштовне молоко, а все тому, що білки молока можуть зв'язувати токсини і виводити їх з організму. Вчені з Британії з'ясували не так давно, що більше корови дають молоко під пісню «Moon River» з фільму «Сніданок у Тіфані», а найменше під рок і метал. Ось такі от дослідження маємо цікаве. А так, найбільше молока у світі вживають фіни, це до 391 кілограма на рік, а найнижчий показник споживання зафіксований у китайців. Жителі Піднебесної п'ють до 30 кілограмів молока, при цьому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати до 330 кілограм молочних продуктів в рік всім жителям світу. Ось такі цікаві факти маємо про молоко. Нагадаю, сьогодні Всесвітній день молока, ну а вам вже нагадаю, що в нас ранкова кава триває, тож не забудьте випити ранкову каву з молоком чи без, хто як любить. Якщо не любите каву, то обов'язково випийте те, що ви любите, це може бути як і смузі, так і просто чай чи звичайна вода. Ну і, звісно ж, нагадаю, що не забудьте задонатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Подякуйте їм за новий день сьогодні. А ми з вами рухаємося далі в настрижки музики на нашій хвилі для вашого класного настрою.

0: території автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво. Оляна Калан, вітаю вас, незламні українці. У ніч на 1 червня росіяни атакували Україну безпілотниками в Одесі, Харкові, Запоріжжі та Чернігівщині. І Сумщині постраждали люди. На Одещині, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині постраждали 6 людей, 2 з них госпіталізовано. Під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура. В Одесі зафіксовано влучання ворожого БПЛА у перший поверх багатоповерхівки. Внаслідок удару частково зруйновано квартири, фасад та балкони з першого по четвертий поверх. Пошкоджено скління, а також припарковані поруч автомобілі. Постраждало 2 мешканців, написав Кіпер. Він додав, що ще 3 людей постраждало внаслідок влучання БПЛА по житлових будинках та руйнування квартир з подальшим загорянням. Також зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала. Голова Харківської ОВА Олег Сінігубов проінформував, що внаслідок обстрілу в області постраждали 9 людей. У Харкові постраждали жінка 34, 58, 65 та 76 років. У селі Нягтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка. У селі Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років. У Богодухові зазнали гострої реакції на стрес 39-річна жінка. У селі Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік. Також, за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ранкового удару Російської Федерації пошкоджений приватний будинок. На місці влучання працюють усі екстрені служби. Постраждалі 73-річні мешканці надали усю необхідну медичну допомогу. За даними ДСНС, на Чернігівщині внаслідок російського удару БПЛА травмовані 8 людей, серед них 3 дітей. Також у Сумській ОВА повідомили, що внаслідок ударів ворога на території області за добу постраждали 10 людей. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури. У неділю 31 травня на російсько-українському фронті відбулося 276 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 49 ворожих штурмів на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Окрім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе та здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Лужки, Пустогород та Вільна Слобода Сумської області. Основні ворожі маршрути сьогодні перебувають під пильним оком Сил оборони України. Противник намагається шукати альтернативні логістичні шляхи. Про це в етері «Еспресо» розповів військовий експерт Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Цитую: «На сьогодні, якщо ми говоримо про удари по ворожій логістиці та взяття під вогневий контроль вогневих маршрутів, то йдеться більше про сухопутний коридор на півдні, траса Джанкоє та Ганрог. Нині можемо констатувати, що не лише на Луганщині, а й на Харківщині логістичні шляхи противника беруть під контроль і фактично взяті. Основні ворожі маршрути сьогодні перебувають під пильним оком наших військових. Зокрема, ми говоримо про 3-й армійський корпус, коли йдеться про Луганщину, Старобільське, Алчевськ та інші логістичні шляхи, які на сьогодні ворог намагається оминати і шукати альтернативу», прокоментував Сергій Братчук. На його думку, даний розвиток ситуації має не лише військове значення, а й військово-політичне, бо очевидно, що донедавна це був глибокий тил, як вважали росіяни, для їхнього окупаційного контингенту. На сьогодні таких тилів у росіян фактично вже немає. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Увага, страком відлітає на хвилях радіо СІАЙ в 10.15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що в ранкова кава. Для тих, хто пропустив самісінького ранку актуальний прогноз погоди, нагадую його просто зараз. У нас 1 червня на календарі, початок літа. Ще ми вас всіх і вітаю. Нехай це літо буде максимально приємне, так тепле і не спекотне, а саме тепле літо, класне для кожного з вас. На Івано-Франківщині сьогодні синоптики нам обіцяють температуру повітря від плюс 10 до плюс 19, власне, вже на дворі плюс 13 просто зараз. У Колуми і хмарна погода буде триматись до самого вечора, а ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 1949 році було найтепліше, плюс 29 градусів, а 0 градусів, і це найхолодніше, було у 1955. Народний прогноз погоди каже, наші пращури помітили, якщо перші два дні з червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, до сильного вітру. Ось так, от, друзі, ще раз нагадую, сьогодні хмарна погода, місцями дрібний дощ і до плюс 19 градусів тепла, тож обов'язково беріть з собою парасольку. Не забувайте пити багато водички, донатьте на Збройні Сили України і загалом думайте про все хороше та позитивне. Черпайте позитив звідусіль, звідки тільки можливо, і таким чином насолоджуйтесь сьогоднішнім днем, надихайтеся. Я буду надихати вас на хороший день класною музикою, зокрема вже «Антитіла» у нас в ефірі з треком «Все красиво», тож насолоджуйтесь.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють. Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
3: Знижки всім.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
0: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Як правильно вітатися? Доброго ранку чи добрий ранок? Доброго ранку. Ось так правильно. Однак добрий день і добрий вечір. Ось така мовна традиція.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села

особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре. Кола оприлюднила нову роботу. Стася і Ха тепер мають спільну пісню. Любов. Не завжди приучні слова, каже Кола про свою нову пісню. Іноді любов ховається в побажаннях доброго ранку, в спільній музиці та тиші, каже авторка. Підсумовуючи, у моментах, коли поруч твоя людина, цього достатньо. Нова пісня саме про такий стан, коли хочеться сповільнитися, сміятися із дрібниць, пити каву вдвох і ніби вимикати весь інший світ.

тобою. Стася і Хас тепер мають спільну пісню, яка називається «На фото». Старі фото вміють говорити голосніше за нас, і саме на них ми справжні. Такі малі, щирі і беззахисні, ще не знаємо, хто зрадить, кого втратимо і скільки всього доведеться пережити, кажуть автори про прем'єру. «На фото» – це пісня про тих, ким ми були, і про тих, ким є зараз.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У понеділок 1 червня через удари Російської Федерації по об'єктах енергоінфраструктури без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. Про це повідомляє Укренерго. Водночас у Міненерго зауважили, що застосування обмежень споживання електроенергії сьогодні не прогнозується. Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня 29 травня. Організація Об'єднаних Націй стикається з серйозними фінансовими труднощами на тлі затримок із виплатою обов'язкових внесків з боку найбільших донорів США та Китаю. Сукупно ці дві країни забезпечують близько 42% базового бюджету організації. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Як зазначається, затримки платежів можуть поставити під загрозу роботу ключових гуманітарних і миротворчих програм уже всередині серпня. Генеральний секретар ООН Мантоніо Гутеріш описав ситуацію як перегони до банкрутства, вам попереджаючи про ризики дефіциту коштів у найближчій перспективі. У неділю 31 травня військово-морські сили Франції затримали в Атлантичному океані російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі. Цитую, військово-морські сили Франції вчора вранці затримали новий танкер, що перебуває під міжнародними санкціями, який прямував із Росії. Наша рішучість є постійною і повною, написав Макрон. Він зазначив, що операція була проведена в Атлантичному океані у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Сполучених Королівства, з суворими дотриманнями морського права. Європейські країни більше не можуть розраховувати на так звані буферні держави як захист від російської військової загрози. Про це в одному з інтерв'ю заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, для ефективного захисту НАТО союзники повинні діяти узгоджено та послідовно. Цитую, реальність така, що ми тримаємо парадні двері НАТО зачиненими, але для цього потрібен надійний механізм стримування. Ракета, яка летить в Естонію або Лондон, залежно від точки запуску, може долетіти за 7-8 хвилин. Якщо йдеться про сотню шахедів, попередження може надійти лише за 2 хвилини, заявив він. Далі актуальний курс валют. У понеділок 1 червня середній курс долара в банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 40 копійок, а євро продають за 51 гривню 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калишок із Трастреком Коли на хвилях Радіо Сяєво, 11.15 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава» повертається до вас. Так, український співак «Древо», друзі, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, поділився важливою новиною. Артист одружився із своєю коханою Яною Рудник. Радісною новиною 24-річний артист поділився 29 травня на своїй сторінці в Інстаграм. Пара опублікувала серію весільних світлин, на яких показала свої святкові образи. Для церемонії співак обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і шкіряні туфлі. Наречена постала перед камерою у світлій сукні з відкритими плечима та довгій фаті з мережевною облямівкою. Свій образ Яна доповнила букетом із білих півоній. Під звуки гонга лаконічно підписав весільну публікацію «Древо». Ось так, друзі, тому вітаємо молоде подружжя. Ну і пропоную послухати драйвову, класну літню пісню від «Древо», яку неодноразово чули вже на нашій хвилі, особливо минулим літом. Вона тоді була досить популярна, і давайте послухаємо її знову.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
3: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9/4.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
8: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Запам'ятайте, товари можна купувати на виплат, а не у розстрочку. До слова «на виплат» пишеться окремо.

Пройдуть роки, та ми згадаємо все. Мірамі з треком «Вогонь» на хвилях радіо Сіай. Ви трішки поринули в ностальгію, друзі. 11:35 на студійному годиннику. І також ностальгію нам навіяла нещодавно Міка Ньютон. Вона виступила в Україні уперше за 13 років. Дуже багато є так відео в тіктоці попадається так з її виступів. Вона переклала російськомовні пісні на українську мову і просто весь зал, всі глядачі поринули у одну велику ностальгію. Концерт відбувся 30 травня в Києві у межах фестивалю «Покоління», присвяченого музиці та культурі 1990-х та 2000-х. На заході артистку супроводжував її чоловік Кріс Саваедведра. Перед виходом на сцену співачка дуже хвилювалася. Вона вперше презентувала власне українськомовні версії своїх хітів. Артистка розпочала свій виступ із композиції «Angels», з якою на Євробаченні у 2011 році представляла Україну і посіла четверте місце. Як каже артистка, емоції найкращі. Відчуваю себе дуже щасливою людиною, що я взагалі жива, бо у мене був дуже рідкий вид раку, і мене могло бути тут просто не бути. Так, тож я просто щаслива людина, що змогла вийти на сцену і поспілкуватися для Києва. Для мене це нереально велика честь, поділилася Міка Ньютон. За словами артистки, цей візит до України буде тривалим для подружжя. 27 червня Ньютон виступить в Одесі. До того часу вона показуватиме чоловіку різні куточки нашої рідної України. Отак, друзі, тому вітаємо Міку Ньютон за поверненням. Ну і пропоную послухати її трек «Не відпускай» і також ще трішки поринути у ностальгію уже на радіо Сяйва, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
6: Працює щодня з 9 до 21.
5: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
11: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Монатік, люди, як камені на хвилях Радіо Сяйво. 11.52. Друзі, шоу «Ранкова кава» завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин вже о 12 годині. А вам бажаю гарного, легкого, мирного дня. Почуємося з вами завтра о 8 годині ранку. Обов'язково умикайтеся і прокидайтеся разом зі мною. Друзі, що б не трапилося, наберіться терпіння. Сонце повинно зійти знову. Воно завжди так робить. З вами була Уляна Калин. Почуємось.
1: А вони дарують щастя нам.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. На фасаді Коломийського педагогічного фахового коледжу відкрили пам'ятну дошку випускнику Миколі Михайлюку. Захисник загинув у березні 2026 року, боронячи Україну на фронті. Вшанувати його пам'ять зібралися рідні, друзі, викладачі та студенти.
3: Ще один герой назавжди повернувся до рідного навчального закладу. На фасаді Коломийського педагогічного фахового коледжу встановили пам'ятну дошку випускнику Миколі Михайлюку.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Микола Михайлюк народився 18 грудня. У 1992 році в селі Пасічна, що на Надвірнянщині, закінчив Коломийський педагогічний фаховий коледж у 2011 році. Брат Андрій пригадує, він був талановитим художником.
5: Також він був хорошим воїном, віддав війську 2 роки і 7 місяців свого життя. Він отримав повістку і з'явився в воєнкомат, прийшов в лікарську комісію, пізніше прийшов навчання в Великій Британії, після того ще навчання на полігоні в Волинській області і після того потрапив у Коломийську десятку. Він воював на Донецькому напрямку, загинув він біля села Різниківка Бахмутського району. Обставини були такі, що він виносив дрона для того, щоб вилетіти, але, на жаль, ворожий дрон прилетів швидше і так сталося. В той самий день з ним загинули ще хлопці. Завдяки мужності його побратимів вдалося повернути тіло і доставити додому.
3: Загинув Микола Михайлюк 29 березня 2026 року під час виконання бойового завдання. Похований у рідному селі на Надвірнянщині. Кураторка групи образотворчого відділення, у якій навчався Микола Михайлюк, пригадує, це був щирий та відповідальний студент, який згодом став оператором безпілотних літальних апаратів.
6: Він був дуже веселим, активним студентом, який завжди підтримував кожну мистецьку подію і особливо згадую, коли вони ліпили скульптуру з глини. Це були такі колоритні пари, бо Микола дуже любив скульптуру, дуже любив цей предмет. Щирий, добрий митець. Він був наскільки світлим, наскільки відданим, напевно, своїй державі, що пішов служити і захищати нашу Україну. Це уже третій студент, який навчався на нашому відділенні і загинув.
3: Пам'ятна дошка на фасаді коледжу і тепер нагадуватиме кожному, свобода має високу ціну, а імена тих, хто віддав за неї життя, мають жити у пам'яті наступних поколінь.
5: Наша сім'я дуже щиро вдячна за те, що бережеться пам'ять мого брата, що ця пам'ять збережеться для майбутніх поколінь.
6: Наш обов'язок – підтримувати захисників, завдяки яким ми зараз можемо навчатися, можемо малювати і можемо радіти мирному небу над нами.
4: Вічна
2: День здорового травлення. Медики констатують, хвороби шлунково-кишкового тракту стрімко молодшають. Які саме звички та фактори щодня шкодять нашому організму і як убезпечити себе від неприємних наслідків, слухайте далі.
7: Постійний поспіх, пропущені прийоми їжі або перекуси на ходу – усе це руйнує наше здоров'я щодня.
8: На думку лікарів, більшість захворювань шлунково-кишкового тракту провокують неправильне харчування, стрес та малорухливий спосіб життя.
9: Зараз захворювання шлунково-кишкового тракту, ну, вони в принципі були не прив'язані до віку, а зараз набагато більше молодших пацієнтів по віку звертаються. Скоріше за все через режим, ритм харчування, плюс одностресові фактори, які впливають зараз, от фонова наша тривога, вона впливає.
7: Гастроентерологиня пані Тетяна виділяє кілька хвороб, які найчастіше діагностують у пацієнтів.
9: Це захворювання шлунка, якісь утворюються, часто утворюються навіть із стресовим фактором виразки, ерозії в шлунку, чи якісь функціональні там диспепсії, розлади, які можуть там супроводжуватися, відчуття перенасичення, перенаповнення після їжі, печія інколи виникає, чи розлади стільця, чи закрепи, чи проноси. Тут уже знову ж таки залежить від пацієнта, якщо говорити про функціональні розлади. Якщо про такі, які вже органічні, тобто які викликані, яка є якась патологія, ми бачимо, це, напевно, теж шлунок і захворювання жовчного міхура.
7: Франківці зізнаються, через навчання та роботу вчасно поїсти виходить не завжди. Проте правил збалансованого харчування все ж намагаються дотримуватися.
0: Інколи пропускаю сніданок, бо зранку потрібно на навчання йти. Не завжди виходить поїсти, але так, знаєте, на перервах теж там ходимо. Щось таке стараюсь більш збалансоване обирати.
10: Стараюсь, бо, звісно, здорове харчування дуже багато залежить від того.
11: Так, це у мене є, тому що я сама вегетаріанка. Притримуюся здорового харчування, не вживаю солодкого. Стараюся їсти правильно, тому що якщо ти на вегетаріанстві, то це потрібно робити, закривати певні дефіцити.
12: У мене самою захворюю на шлунок. Гастрит, і потрібно по чуть-чуть їсти. Якщо я по чуть-чуть їм, звичайно, то все добре. Як я так наїдаюся, сильно шлунок набиваю, то звичайно, треба якісь таблетки пити, то шлунок дотримуватися правил, в їжі дуже треба дотримуватися. Обов'язково на гастрит, бо то так гастрит не виліковується.
7: Медики наголошують, лікування та профілактика завжди починаються з основ так званої тарілки здорового харчування.
9: Тобто в нашому раціоні це обов'язково мусить бути клітковина, і збалансований режим води так само, щоб була рідина. Також не забувати про білки, жири і вуглеводи. Тому що помилка найчастіше – знежирені продукти, продукти, які містять з низьким містом жирів. Це теж жири для нашого організму, це теж будівельний матеріал, і жовчний міхур теж потребує корисних жирів.
7: Ще один обов'язковий пункт, аби залишатися здоровим – активний спосіб. Життя.
9: Впливає і сидяча робота, і впливає рухова активність, тому що якщо люди мають малорухомий спосіб життя, воно теж впливає на певні захворювання, які можуть утворюватися з часом, з віком і з порушенням харчування. Це, напевно, найбільша проблема.
7: Чи не найсильніше впливає на організм людини нервове перенапруження? Саме через нього проблеми зі шлунком були у студентки Вікторії.
0: У мене був такий період, але він був пов'язаний однозначно з стресом. Стрес пройшов і все добре. Почалось болем в шлунку, на голодний шлунок зазвичай біль був. Пік, стравохід, типу, вздовж. В принципі, все. Сім'я самолікування, бо всі лікарі, тому в мене в тато виразки і шляхом його досвіду я собі вилікувала самостійно. Просто знімала симптоми того, що я знала, що у мене це тимчасово.
7: Утім, медики застерігають, самолікуванням займатися не варто. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, слід одразу звернутися за допомогою до профільних фахівців.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості. Маракуя манго для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку. Та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин, як завжди, о цій порі програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні даруємо для вас бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня, доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, телефонуйте 068-465-76-48. Інформація прозвучала на правах реклами. Отож, друзі, чекаю ваших відповідей на запитання. Як називається одиниця електричного опору? Це фізика, отже, сьогодні з понеділка поговоримо про фізику. Як називається одиниця електричного опору? Чекаю відповідей в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Пишіть у директ.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.

0: Голова Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 12 година, 52 хвилини. Підбиваємо підсумки, друзі, нашої сьогоднішньої вікторини. А сьогодні ми, нагадаю, даруємо бізнес-ланч від Віла Фамілія. Дізнаємося, хто ж отримав сьогодні перемогу. Запитання дня. Як називається одиниця електричного опору? Правильна відповідь – Ом. Одиниця вимірювання електричного опору називається Ом, позначається великою грецькою літерою Омега. Цю одиницю названо на честь німецького фізика Георга Симона Ома, який відкрив закон, що пов'язує силу струму, напругу та опір. Першою відповіла правильно Ксенія Миронюк. Я вас вітаю, Ксені. Ви виграли сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Бажаю вам смачного. Другим був Володимир Ігорович. Згодом написав Руслан Курендаш, Роман Михайлевич, Вова Пастернак, Коля, Андрій Шикура, Ірина Жданович, Святослав Граб, Білоуска, Галина Томич, Творча Ластівка, Світлана 12 та інші. Всім дякую за повідомлення, за активність. Дякую, що слухаєте Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами і вдалого всім робочого тижня.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Нові професії, можливості та шанси знайти себе на ринку праці. В Україні стартувала національна програма стажування для людей віком 50+. Досвід має значення. Її учасники мають можливість пройти навчання та оновити навички.
4: Сьогодні роботодавці дедалі частіше зацікавлені у фахівцях із досвідом, кажуть в обласному центрі зайнятості. Саме тому програма покликана допомогти людям 50+ адаптуватися до сучасних вимог ринку праці.
5: Зараз в нас в країні війна триває і дуже великий брак є фахівців. Переважно молоді люди, вони виїжджають за кордон і дуже багато вільних вакансій, і нема кому працювати, нема ким заповнити ці вакансії. І ось так, можна сказати, і виникла ідея, що саме фахівці віком 50+, в них вже є певний професійний досвід, в них є багаж знань за плечима, і вони вже можуть пристосуватися до виконання, наприклад, інших будь-яких завдань і обов'язків.
4: На ринку праці нині чимало вакансій, які роботодавці досі не можуть заповнити. Найбільше бракує працівників у сфері будівництва, автотранспорту, медицини, туризму та торгівлі.
5: У нас вже є більше 50 заявок на вакансії від роботодавців і 45, більше 45 вже людей, які подали анкети для участі в даній програмі.
4: Франківці таку ініціативу оцінюють позитивно.
6: Так, звичайно, хай працюють, здобувають, як то говориться, досвід і будуть відповідно непоганими спеціалістами.
7: Люба ініціатива завжди добре. Завжди добре, коли люди чомусь навчаються, щось хочуть в цьому житті, вони тоді живуть.
8: Я підтримую на 150%. Дати людям можливість розвиватися, працювати, здобувати молоді якісь освіти, щоб вони мали натхнення продовжувати свої знання, навички і будувати нашу незалежну Україну.
4: Стажування триває до 10 днів і складається з 3 модулів, а оплату роботодавець обговорює з кандидатом особисто.
5: Один з модулів – це цифрові навички, штучний інтелект, оскільки ми йдемо в ногу з часом і технології дуже швидко розвиваються. Це взаємодія в командах різного віку. І ще одна програма – це кар'єрна стратегія та самопрезентація. Якщо ми говоримо про людей, які давно не працювали, їм потрібно знову повернутися на ринок праці, то саме завдяки даній програмі наші фахівці допоможуть себе краще презентувати і допоможуть складати резюме для роботодавців.
4: В обласному центрі зайнятості кажуть, програма стартувала лише у травні, однак уже понад половина кандидатів, які подали заявки, проходять стажування у роботодавців.
3: Понад 40 робіт, 55 років творчого шляху та жодної назви під полотнами. В Коломиї відкрили виставку Михайла Дайнеге. Час творчості. Автор навмисно не називав свої роботи так, залишав простір для власних відчуттів і трактувань кожного глядача та дав змогу стати співавтором.
9: Художні полотна Михайла Дайнеги впізнавані одразу, вирізняються барвистістю, така кольорова гама, каже автор. Це вияв внутрішнього стану душі.
10: Такі яскраві кольори, але вони в собі несуть і випробування для кожного. Як ти мислиш, що ти хотів побачити, як ти це побачив? Щоб так малювати, то мусить людина нести в собі вібрації, які є позитивні для оточуючого середовища. І коли людина приходить, дивиться виставку, вона не виходить пригнічена, змордована, вона бачить радість життя. Попри те все, що твориться, ми мусимо жити далі, мусимо працювати і мусимо творити.
9: Михайло Дайнега народився у Ізополі. Мистецький шлях розпочав у юному віці. Спершу була художня школа Івано-Франківську, далі Косівське училище декоративно-прикладного мистецтва, Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, нині це Львівська національна академія мистецтв. Митець Михайло Дайнега, член Національної спілки художників України, учасник міжнародних та всеукраїнських пленерів, учасник благодійних аукціонів. Його роботи знаходяться в багатьох музеях та приватних колекціях. У 2026 році виповнюється 55 років творчої діяльності автора. З цієї нагоди він відкрив виставку у Коломиї в Національному музеї Гуцульщини та Покуття. Називається вона «Час творчості».
10: Тут є одна тема – природа нашого краю, яка вона є для мене цікава, і час, в якому ми живемо. І цей час є настільки складний, настільки тривожний, що митець мусить, навіть якщо б він не хотів, він все рівно мусить відізватися на ті вібрації, і він це передає у своїх роботах. Може, у цих роботах не видно того страху війни, але він є присутній, і це видно на творах моїх.
9: Цікаво, що жодна робота не має назви. Це навмисно, каже художник, бо так дає можливість кожному стати співавтором.
10: Нема підпису ні на одній роботі. Мені цікаво, щоб кожна людина, підійшовши, стала співавтором. Тому що вона тоді заглиблюється у середовище, яке є перед нею, у твір, і вона починає мислити інакше. Для себе творить назву кожного твору. Мистецтво не є зрозуміле для всього середовища нашого. Якщо хтось тебе бачиш, котрий стає перед роботою, вдивляється, має якісь свої думки, якісь свої побажання, то це тільки радує.
9: Побачити понад 40 робіт Михайла Дейнеги у трьох виставкових залах Національного музею Гуцульщини та Покуття можна до 26 червня.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: марка «Федик».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Коломия в ритмі мистецтва. До 785-річчя міста заклади дошкільної освіти громади долучились до масштабного проєкту. Впродовж кількох місяців наймолодші мешканці громади знайомилися з історією та традиціями краю. Зокрема, у межах проєкту вихованці дитячих садків «Сонечко» та «Росинка» представили концертну програму з піснями, танцями, віршами, присвяченими рідному місту.
3: «Коломия у ритмі мистецтва» об'єднав усі заклади дошкільної освіти громади, розповідає Мар'яна Кодіна, заступниця директора Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради. Садочки працювали у командах, досліджуючи різні сторінки історії Коломиї, її традиції та визначні місця.
4: Проект дуже цікавий, бо він об'єднав багато вихователів, багато дітей, методистів. Цей проект передбачав, що методисти розробляли сценарний план, і таким чином ми гуртуємо заклади дошкільної освіти в пізнанні історії рідного краю, бо наше завдання, щоб наші діти від малесенького вже знали, що в Коломиї є музей історії міста Коломиї, писанкового розпису, музей Гуцульщини, є наші традиції, є наші пісні, є наша культура, вона жива, вона багата. І діти, коли вже будуть йти до школи, то вони вже будуть обізнані. І їм це дуже запам'ятовується, тому що все проводиться в інтерактивному форматі.
3: Кожна команда готувала власну творчу програму. Дошкільнята знайомились з музеями, народними традиціями та культурою рідного краю. А свої знання демонстрували під час виступів, продовжує Мар'яна Кодіна.
4: Заклад дошкільної освіти проводили заходи на базі в садочку, а опісля виходили на, скажімо так, на велику сцену. Заходи проходили в центрі міста.
3: Організатори кажуть, саме через творчість і гру діти найкраще пізнають історію та культуру свого міста. А такі проєкти допомагають не лише розкрити таланти малечі, а й виховати любов до рідного краю.
4: Проект передбачав можливість співпраці з закладів дошкільної освіти, тобто по два садочка, мали визначену тему, яка була пов'язана з історією міста, з її традиціями, і вони впроваджували такі гарні, цікаві власне проекти.
3: Фінальним акордом проєкту стане великий підсумковий захід до 785-ї річниці Коломиї, під час якого дошкільнята представлять свої найкращі творчі напрацювання.
4: Дякуємо всім педагогам, дякуємо всім методистам, всім керівникам закладів дошкільної освіти за те, що вони знайшли такий гарний підхід, як дітям подарувати цю казку з історичними фактами для нашої малечі. Для нас це є дуже важливо.
2: Театр, який змушує думати, сміятися та впізнавати себе. В Коломиї відбулася довгоочікувана прем'єра вистави «Дармоїди». Режисером-постановником нової роботи став Богдан Базилевич. Як коломийські глядачі зустріли нову постановку та які сенси заклали у неї творці, слухайте в нашому матеріалі.
5: Устимчик з мамою Наталею вже в очікуванні вистави займають свої місця. Вони також часто відвідують наш театр і кажуть, це дуже позитивні емоції та живе спілкування.
6: А скільки тобі рочків?
7: 4.
6: А скажи, ти вже був в театрі?
7: Був.
6: І що можеш розказати? Що ти бачив тут в театрі?
7: Тасочок.
6: І як тобі?
7: Гарно.
8: Ми дуже часто відвідуємо театр. Ну, це загальний розвиток для дитини. Мені цікаво насамперед, хоча я й доросла. Дуже отримую велике задоволення і надзвичайно рада, що моя дитина сидить тихенько і подобається. Вона поважає тишу і оцю загальну атмосферу. Дуже вдячна, що в нас таке в Коломиї є. Надію, що будуть розвиватися і ми будемо відвідувати надалі.
5: Пані Галина у Коломийський театр прийшла зі своєю онучкою. Жінка сама полюбляє переглядати вистави і тепер робиться з маленькою Софійкою.
9: Театр – це моє хобі. Колись багато років тому я грала в цьому театрі на роботі. Це моє захоплення. Два рази на рік я ставлю з дітками виставу. Вже маю 4 вистави. Ось і вважаю, що це розвиток, це спілкування, це емоції, це позитив.
7: Бо мені плохо було.
0: Вистава. А сьогодні як вистава називається?
7: Про дармоїда.
0: Про дармоїда. А хто такі дармоїди?
7: Це ті, хто нічого не робить.
0: Ті, хто нічого не... А це добре чи погано?
7: Погано.
5: На глядачів чекає тепла і повчальна історія про вовченят, які відкриють для себе справжню ціну праці і зрозуміють, кожна скибка хліба – результат великої роботи.
10: Хто тут? Біда!
11: Що трапилось?
10: Хто тобі хліба нема?
11: Що? Як нема?
10: Як нема?
11: Нема!
12: Щоб був хліб, треба спершу поле зора.
11: Добре, добре, добре, я згодний. Але мої діти будуть мені допомагати.
12: Ні, не треба. Не треба, ми з тобою підемо до плуга. А діти нехай бавляться тут, чи побіжать до лугу.
5: Театралам презентували виставу із промовистою назвою «Дармоїди».

0: Ця постановка – це не просто розважальна історія, це тонка сатира на людські пороки, лінощі та пошук легких шляхів у житті, яка попри свій гумор змушує задуматися над серйозними речами. Оживив цю історію на сцені режисер Богдан Базилевич. За його словами, робота над матеріалом була захопливою, а акторський склад виклався на повну.
1: Основна мета – показати дітям, ну, сучасним, особливо дітям, звідки береться хліб, що він не просто прийшов в магазин і його купив, що є ціла величезна низка етапів виробництва. Ця вистава вже була, і в нас, можна сказати, оновлена версія, така 100%. Тут зустрічаються два світи. Світ того батька Вовка, який бачить саме життя таким чином, і світ цього мудрого діда, який теж в нього свій алгоритм життя. Конфлікт дуже, дуже гарний саме в цій виставі. Тут є що грати, дуже яскраво створені образи, як на мене. Тут вовченята, вони всі різні, всі кожен своїм характером, і кожна людина своїм характером. І ми намагаємося передати цю всю, скажімо так, атмосферу, щоб було глядачу цікаво.
0: Однією з головних родзинок дармоїдів стала її візуальна та пластична мова. Кожен рух акторів на сцені – це окрема метафора. За те, щоб мова тіла була зрозумілою та емоційною, відповідала хореографка Мирослава Воротняк. Перед нею стояло завдання – навчити драматичних акторів танцювати так, щоб танець продовжував їхню репліку.
2: Вимоги в мене до акторів одні й ті самі. Вони мають хореографію виконувати бездоганно і також навіть більше, тому що дитяча вистава, вона має більше пластики, тому що там тут задіяні звірі. А в дорослих виставах це вже якби люди. В сучасному театрі без пластики і хореографії фактично зараз не буває вистав.
0: Попереду на виставу чекає ще не один показ, тож якщо ви не встигли на прем'єру, обов'язково завітайте до театру, аби разом з дітьми чи онуками побачити нову роботу Богдана Базилевича. Стежте за анонсами.
3: Вовчики, братчики, мабуть, теж холодні. Треба їм залишити шматочок хліба, нехай

0: реклама.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола, 2.
7: Велка, ту «Техноцентр».
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
10: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
11: Маракуя манго
10: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
11: Та полуниця мохіто
10: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суспільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вищі позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Политочка.
1: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники надали допомогу травмованим туристам у горах, зокрема у людей погіршувалося самопочуття, також допомогли гірські рятувальники заблукалому туристу. До слова, від початку року прикарпатські рятувальники надали допомогу понад 30 туристам. 9 людей травмувались, а двоє загинули в горах.
3: 30 травня до регіонального центру управління надзвичайними ситуаціями в області надійшло повідомлення про те, що під час руху у складі групи з 4 чоловік одному із туристів, житель Верховинського району 1997 року народження, відчув погіршення самопочуття та не міг самостійно продовжувати рух, потребував допомоги рятувальників. До місця оперативно прибули рятувальники, які обережно спустили чоловіка зі скелі. Цього ж дня потребувала допомоги ще одна туристка, яка під час сходження на гору Хом'як травмувала ногу та не могла самостійно продовжувати рух. До місця перебування травмованої туристки прибули рятувальники, надали їй першу домедичну допомогу та супроводили до села Поляниця Надвірнянського району до автомобіля карети швидкої допомоги. Цього дня до рятувальників звертався ще один житель Харківської області 1983 року народження, котрий заблукав під час сходження на гору Хом'як і потребував допомоги рятувальників. Рятувальники також виходили до місця перебування чоловіка, знайшли його та супроводили до села Поляниця, звідки чоловік направився до тимчасового місця проживання. Рятувальники застерігають: перед тим, як вирушити в гори, потрібно ретельно вивчити маршрут, дізнатись прогноз погоди, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі заряджений мобільний телефон, GPS-навігацію, брати з собою необхідний запас продуктів, питної води, підбирати відповідний одяг та спорядження і в разі загрози життю та здоров'ю телефонувати на лінію 101. Ніколи в гори не йти наодинці, не переоцінювати власні сили.
2: На фасаді Коломийського педагогічного фахового коледжу відкрили пам'ятну дошку випускнику Миколі Михайлюку. Захисник загинув у березні 2026 року, боронячи Україну на фронті. Вшанувати його пам'ять зібралися рідні, друзі, викладачі та студенти.
4: Ще один герой назавжди повернувся до рідного навчального закладу. На фасаді Коломийського педагогічного фахового коледжу встановили пам'ятну дошку випускнику Миколі Михайлюку.
5: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Микола Михайлюк народився 18 грудня. У 1992 році в селі Пасічна, що на Надвірнянщині, закінчив Коломийський педагогічний фаховий коледж у 2011 році. Брат Андрій пригадує, він був талановитим художником.
6: Також він був хорошим воїном, віддав війську 2 роки і 7 місяців свого життя. Він отримав повістку і з'явився в воєнкомат, прийшов в лікарську комісію, пізніше прийшов навчання в Великій Британії. Після того ще навчання на полігоні в Волинській області і після того потрапив у Коломийську десятку. Він воював на Донецькому напрямку, загинув він біля села Різниківка Бахмутського району. Обставини були такі, що він виносив дрона для того, щоб вилетіти, але, на жаль, ворожий дрон прилетів швидше і так сталося. В той самий день з ним загинули ще хлопці. Завдяки мужності його побратимів вдалося повернути тіло і доставити додому.
4: Загинув Микола Михайлюк 29 березня 2026 року під час виконання бойового завдання. Похований у рідному селі на Надвірнянщині. Кураторка групи образотворчого відділення, у якій навчався Микола Михайлюк, пригадує, це був щирий та відповідальний студент, який згодом став оператором безпілотних літальних апаратів.
7: Він був дуже веселим, активним студентом, який завжди підтримував кожну мистецьку подію і особливо згадує, коли вони ліпили скульптуру з глини. Це були такі колоритні пари, бо Микола дуже любив скульптуру, дуже любив цей предмет. Щирий, добрий митець. Він був наскільки світлим, наскільки відданим, напевно, своїй державі, що пішов служити і захищати нашу Україну. Це уже третій студент, який навчався на нашому відділенні і загинув.
4: Пам'ятна дошка на фасаді коледжу і тепер нагадуватиме кожному: свобода має високу ціну, а імена тих, хто віддав за неї життя, мають жити у пам'яті наступних поколінь.
6: Наша сім'я дуже щиро вдячна за те, що бережеться пам'ять мого брата, що ця пам'ять збережеться для майбутніх поколінь.
7: Наш обов'язок – підтримувати захисників, завдяки яким ми зараз можемо навчатися, можемо малювати і можемо радіти мирному небу над нами.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
0: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно! Знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно!
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9/4.
8: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
11: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: слухаєте Радіо Сяйво.
1: У Міноборони заявили, що для продовження постачання Україні зброї зі США достатньо внесків у PURL. Понад 500 заводів в Білорусі інтегровані у військову машину Кремля. А за даними Євроактів, у ЄС розглядають можливість позбавити деяких українських чоловіків захисту. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна продовжує отримувати критично важливе озброєння зі Сполучених Штатів у межах програми PURL. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. У відомстві зазначили, що внесків країн-учасниць достатньо для подальших поставок зброї. Водночас у Міноборони не розголошують обсяги допомоги, перелік країн, які беруть участь у програмі, та номенклатуру озброєння з міркувань безпеки під час воєнного стану. У країнах Євросоюзу обговорюють можливість обмежити надання тимчасового захисту деяким категоріям українців. Про це повідомляє Євроактив із посиланням на джерела. Зокрема, йдеться про можливе виключення з програми чоловіків призовного віку та осіб, які виїхали з України з порушенням правил. Цю пропозицію розглядають у межах дискусії щодо дії директиви ЄС про тимчасовий захист українських біженців, яка чинна до березня 2027 року. Водночас, якщо таке рішення ухвалять, воно стосуватиметься лише нових заявників. Українці, які вже мають тимчасовий захист у країнах ЄС, змін не відчують. Сполучені Штати Америки допомагають торговельним суднам безпечно проходити через Ормузьку протоку, де зберігається загроза з боку Ірану. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців. За останні 3 тижні американські військові скоординували прохід близько 70 комерційних суден до Перської затоки та у зворотному напрямку. У Вашингтоні зазначають, що ризики для судноплавства в регіоні залишаються високими через можливі атаки дронів і ракет. Водночас США консультують екіпажі щодо безпечних маршрутів і не розголошують подробиць таких операцій. Білорусь продовжує поглиблювати співпрацю з Росією у військовій сфері та надає Кремлю промислову, логістичну і військову підтримку. Про це повідомляє ABC News із посиланням на об'єднання білоруських опозиційних колишніх силовиків «Белпол». За даними організації, понад 500 білоруських підприємств працюють на потреби російської армії, виробляють озброєння, боєприпаси, ремонтують техніку та забезпечують логістику. У «Белпол» заявляють, що режим Олександра Лукашенка фактично підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, у Гомельській області біля українського кордону будують великий військовий полігон та інфраструктуру для розміщення військ. Також Білорусь надає свої полігони для підготовки російських військових, проводить спільні навчання з армією РФ і лікує поранених російських військових у своїх медичних закладах. Президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, що не має наміру йти у відставку попри заклики нового уряду. Про це повідомляє Телекс. За словами глави держави, він залишатиметься на посаді та чекатиме висновку Венеційської комісії. Шуйок також запевнив, що співпрацюватиме з новим урядом, зокрема щодо підготовки законодавства для розблокування коштів Євросоюзу, заморожених за часів уряду Віктора Орбана. Президент наголосив, що продовжить виконувати свої обов'язки відповідно до чинної конституції країни. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. І наступні 4 години ми з вами проведемо разом. Сьогодні не надто сонячно, а це означає, що Радіо Сяйво вам мусить просто зобов'язане дарувати світлий настрій, хорошу музику. Трішки буде і меланхолії, бо без цього ніяк. А просто зараз гурт Уляна Дель Рей із весняним, а вже зараз з літнім. До речі, з чим вас і вітаю з першим днем літа. Що ж, поїхали. Пісня під назвою «Second Hand».

0: Айдо!
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе,

0: вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: території автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Як то кажуть, зрада підкралась непомітно. Гурт «Антитіла» і пісню «Рожеві діви» про нестандартну ситуацію, про розчарування та про зраду. Знайомо? Слухаємо.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: просто твоя.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
2: Друзі, ще раз всім привіт, ви слухаєте Радіо Сяйво, і в мене в студії сьогодні гостя, яка далеко не вперше зі мною тут сидить, проводить час також в ефірі, але зараз вона вперше з вами привітається. Це моя донечка Меліса.
3: Добрий день.
2: Друзі, всім хорошого дня, і слухаємо гурт Boombox під і пісню «Люди».

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коплю.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Посол Франції заявив, «Міраж-2005» і «Рафаль» скоро прибудуть в Україну. А США заявили про удари по Ірану в межах самооборони. А Bloomberg пише, РФ заборонила експорт авіапального через українські удари по НПЗ. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Франція може передати Україні додаткові винищувачі «Міраж-2005». Про це заявив посол Франції у Швеції Тьєрі Карльє в соцмережі X. Його заява прозвучала на тлі підготовки постачання шведських винищувачів «Гріпен» для України. За словами дипломата, нові французькі літаки мають посилити повітряні сили України. Офіційно терміни постачання поки не уточнюються. Київська міська влада з 2022 року витратила понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень на ремонт і відбудову житла, пошкодженого російськими обстрілами. Про це повідомили в міській адміністрації. У столиці від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 3,5 тисячі житлових будинків. Частину з них уже відновили, ще триває ремонти. Місто також надає постраждалим тимчасове житло та грошову допомогу для оренди. Окремі виплати передбачені для мешканців сильно пошкоджених будинків. Після останніх масованих атак на Київ допомогу від міста отримали сотні мешканців. Адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила фінансування програм, які допомагають розслідувати воєнні злочини Росії в Україні. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, через брак коштів частину проєктів уже згорнули або призупинили. Це може ускладнити збір доказів та притягнення винних до відповідальності. Водночас у Держдепі Сполучених Штатів запевняють, що підтримка України триває, а частину фінансового навантаження мають взяти на себе європейські партнери. Українська прокуратура від початку повномасштабної війни відкрила понад 230 тисяч справ про воєнні злочини Росії. Росія тимчасово заборонила експорт авіаційного пального до кінця листопада 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg. Таке рішення в Москві пояснюють необхідністю уникнути дефіциту пального на внутрішньому ринку. Причиною стали українські удари по російських нафтопереробних заводах через які обсяги переробки нафти суттєво скоротилися. У Bloomberg зазначають, що Росія не є великим експортером авіаційного пального, тому це рішення майже не вплине на світовий ринок. Водночас у РФ побоюється зростання цін на пальне напередодні літнього сезону, коли попит традиційно збільшується. Сполучені Штати Америки завдали нового удару по військових об'єктах Ірану, заявивши, що діяли в межах самооборони. Про це повідомляє Радіо Свобода. За даними американських військових, були атаковані радари, командні центри та об'єкти, пов'язані з безпілотниками. Тим часом Іран здійснив ракетні та дронові атаки по Кувейту. За повідомленнями кувейтських військових, сили ППО перехопили повітряні цілі. Також повідомляється про удар по авіабазі, де розміщені американські військові. Напруження між Сполученими Штатами та Іраном у регіоні залишається високим. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: До речі, про рідне. А зараз прозвучить пісня від гурту «Скляний горизонт» під назвою «Побачимося там». Це ніжна й емоційна композиція про розлуку, спогади та надію на зустріч у майбутньому. Яким би далеким воно не було. –

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Нова марка «Федик».
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
7: Шукаєте нову спідничку? «Світ спідниць»? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. «Світ спідниць» – є й великі розміри. «Світ спідниць» – одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менс Простір».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: проміжок чи проміжок, як правильно? Правильно, проміжок.
1: На жаль, все має початок і має кінець. І інколи ми можемо збудовувати одне одного, давати рухатись силу далі, навіть після розставання. І гурт «Проєкт МДТ» детальніше розповів саме про цей момент у пісні під назвою «Зоря».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Радіо Сяйво.
1: На Коломийщині відбулося виїзне засідання оперативного штабу в умовах воєнного стану. Не впорався з керуванням і потрапив під авто. На Франківщині загинув 17-річний мотоцикліст, а головний архітектор Івано-Франківська вийшов із СІЗО під заставу. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво.

без відпусток і без вихідних, без перерви на обід, просто так для всіх. Під пекучим сонцем ми підтали сніг, скільки б ти так зміг,

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї завтра, 2 червня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

У Коломийському районі у Чернелицькій територіальній громаді відбулося виїзне засідання оперативного штабу в умовах воєнного стану. Зустріч пройшла за участі керівництва району та голів територіальних громад. Засідання почали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників України. Під час наради обговорили питання безпеки, громадського порядку, організації масових заходів та роботи громад в умовах війни. Також підсумували проведення тижня безбар'єрності та заходи з покращення доступності послуг для жителів. За результатами зустрічі визначили подальші спільні кроки для підтримки стабільної роботи громад району. 30 травня близько опівночі між селами Тисменичани та Березівка в Івано-Франківській громаді сталася смертельна ДТП. За даними поліції, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав на дорогу. У цей момент у тому ж напрямку їхав мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який наїхав на хлопця. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Водійка мікроавтобуса була тверезою. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події. Головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський, якого підозрюють у хабарництві, вийшов з-під варти після сплати 2 мільйонів гривень застави. Про це повідомила його адвокатка. За її словами, заставу внесли і посадовець був звільнений із СІЗО. Нагадаємо, Мусіловського та ще двох посадовців міськради затримали 28 травня за підозрою в отриманні хабарів за дозвільні документи для забудовників. За даними слідства, сума неправомірної вигоди становила близько 26 тисяч доларів. Суд обрав усім фігурантам різні розміри застави. Двоє з них наразі залишаються під вартою. Увечері 31 травня близько 20:00 в Печеніжинській громаді Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися двоє неповнолітніх. За даними поліції, 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який виїжджав із другорядної дороги. Унаслідок аварії постраждали водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. Обох госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць, є й великі розміри. Світ спідниць, одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.
0: Тільки гарна музика.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

На Львівщині керівнику служби відновлення повідомили про підозру у нецільовому використанні 94 мільйонів гривень. Свириденко повідомляє, Україна домовилася про довгострокові поставки скрапленого газу з Балтики, а Норвегія може долучитися до ЄС через божевільний світ Трампа, заявив міністр закордонних справ. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї завтра, 2 червня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримуватиме більше скрапленого природного газу з країн Балтії. Під час зустрічі у Вільнюсі сторони домовилися про довгострокові поставки газу через термінал у Клайпеді. Цей маршрут має стати стабільнішим каналом постачання енергоносія. Газ може надходити як із США, так і з країн Близького Сходу. Уже раніше такі поставки приймала українська компанія «Нафтогаз України» і тепер їх планують збільшити. Керівнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини повідомили про підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів. За даними Національної поліції України, йдеться про 94 мільйони гривень, які були виділені на утримання доріг. Натомість ці гроші, за версією слідства, спрямували на будівництво придорожньої інфраструктури на трасі Львів-Краковець. Зокрема, йдеться про будівництво майданчика для зберігання протиожеледних матеріалів, під'їзних доріг та іншої інфраструктури. Слідство також вважає, що в проєкт включили зайві обсяги робіт, зокрема асфальтування, що могло штучно збільшити витрати. Посадовцю інкримінують нецільове використання бюджетних коштів. Триває слідство, вирішується питання про запобіжний захід. Єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс заявив, що Україна має найсильнішу армію в Європі, а можливо й у світі. Про це він сказав під час виступу у Вільнюсі на парламентській асамблеї НАТО. Кубілюс наголосив, що Україну необхідно інтегрувати в європейську систему безпеки, адже її армія є однією з найефективніших. Він також зазначив, що Росія зараз виробляє більше озброєнь, ніж країни Європейського Союзу, що створює загрозу для безпеки. За його словами, Україна після 2022 року суттєво збільшила оборонне виробництво, тоді як у Європі бракує спільного оборонного ринку та швидкого розвитку промисловості. Кубілюс підкреслив, що Україну слід поступово залучати до європейських оборонних структур навіть до повноцінного вступу до ЄС і НАТО. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Бар Ейде заявив, що країна переглядає своє ставлення до Європейського Союзу через зміни у світовій політиці. За його словами, світ, у якому Норвегія двічі відмовлялася від вступу до ЄС, уже змінився. Він зазначив, що ситуація стала складнішою через тиск з боку Сполучених Штатів та Китаю. Ейде пояснив, що через це Євросоюз активніше використовує інструменти торговельної політики, але Норвегія не бере участі в ухваленні таких рішень, хоча входить до єдиного ринку. Міністр також нагадав, що Норвегія відмовлялася від членства в ЄС у 1972 та 1994 роках, зокрема через суперечки щодо рибної галузі. Він додав, що особисто підтримав би вступ до Європейського Союзу, але рішення про новий референдум поки не стоїть на порядку денному. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгомирська.

0: Пиво марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
6: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Тут затишно. Радіо Сяйво.

0: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
3: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Сонце, вимикай сніжинку. Пробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості. Маракуя манго для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку. Та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить.

викинули біля смітника та зникли у невідомому напрямку. Двом співробітникам ТЦК оголосили підозру в ненаданні допомоги чоловіку. Шеф бюро міжнародної політики Польщі заявив, Зеленський має перепросити перед Навроцьким, а Іран відмовився від мирних переговорів зі Сполученими Штатами, поки Ізраїль не припинить атак у Лівані. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї завтра, 2 червня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

Від початку доби 1 червня росіяни 62 рази штурмували позиції Збройних сил. Найактивніше – на Покровському напрямку. Там відбулося 25 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні станом на 16.00. На Дніпропетровщині двом військовим ТЦК оголосили підозру через інцидент із чоловіком, якому стало зле після затримання. За даними Національної поліції України, під час перевірки документів військові село Міць заштовхали чоловіка в автомобіль. У дорозі йому стало погано. Правоохоронці повідомляють, що замість надання допомоги його вивели з машини та залишили біля смітника, після чого зникли. Потерпілого госпіталізували у критичному стані. Двом військовим інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини. Ще одному фігуранту – залишення в небезпеці. Триває слідство. Голова Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що президент України Володимир Зеленський має зателефонувати президенту Польщі Карлю Навроцькому та пояснити рішення про присвоєння одному із українських військових підрозділів імені героїв УПА. Пшидач назвав це рішення скандальним і таким, що створює напруження у відносинах між Україною та Польщею. Він також заявив, що Зеленський мав би перепросити за цей крок. За його словами, польська сторона розцінює це рішення як чутливе через історичні події та жертви серед поляків. Раніше президент України підписав указ про присвоєння почесного найменування одному із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього в Польщі прозвучали заяви про можливі політичні наслідки. Іран заявляє, що не буде проводити мирні переговори зі Сполученими Штатами, доки не будуть виконані його вимоги щодо припинення військових операцій Ізраїлю в Лівані та секторі Гази. Про це повідомляють західні медіа з посиланням на іранські джерела. Також повідомляється, що Іран припинив обмін інформацією зі США через посередників щодо ситуації в регіоні. Крім того, в Ірані заявляють про можливість посилення тиску на морські шляхи, зокрема в районі Ормузької протоки та біля Ємену, де проходять важливі торговельні маршрути. На тлі цього ситуація в регіоні загострюється. Раніше повідомлялося про удари США по об'єктах в Ірані та ракетні й дронові атаки у відповідь по країнах Перської затоки. За даними агентства Bloomberg, фінансові чиновники в Росії попередили керівництво країни, що нинішній рівень військових витрат є надто високим і створює ризики для бюджету. Йдеться про значне зростання дефіциту та перевантаження державних фінансів. За інформацією джерел, Міністерство оборони РФ навіть просить додаткове фінансування попри спроби урізати витрати. Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін доручив шукати економію в інших сферах бюджету, не зменшуючи витрати на оборону. За даними Bloomberg, бюджетний дефіцит у Росії різко зріс, а економічне зростання сповільнилося. Також скорочуються державні резерви. Фінансові відомства попереджають, що без зміни підходу ситуація з державними фінансами може погіршитися. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї завтра, 2 червня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

У Коломийському районі у Чернелицькій територіальній громаді відбулося виїзне засідання оперативного штабу в умовах воєнного стану. Зустріч пройшла за участі керівництва району та голів територіальних громад. Засідання почали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників України. Під час наради обговорили питання безпеки, громадського порядку, організації масових заходів та роботи громад в умовах війни. Також підсумували проведення тижня безбар'єрності та заходи з покращення доступності послуг для жителів. За результатами зустрічі визначили подальші спільні кроки для підтримки стабільної роботи громад району. 30 травня близько опівночі між селами Тисменичани та Березівка в Івано-Франківській громаді сталася смертельна ДТП. За даними поліції, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав на дорогу. У цей момент у тому ж напрямку їхав мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який наїхав на хлопця. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Водійка мікроавтобуса була тверезою. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події. Головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський, якого підозрюють у хабарництві, вийшов з-під варти після сплати 2 мільйонів гривень застави. Про це повідомила його адвокатка. За її словами, заставу внесли і посадовець був звільнений із СІЗО. Нагадаємо, Мусіловського та ще двох посадовців міськради затримали 28 травня за підозрою в отриманні хабарів за дозвільні документи для забудовників. За даними слідства, сума неправомірної вигоди становила близько 26 тисяч доларів. Суд обрав усім фігурантам різні розміри застави. Двоє з них наразі залишаються під вартою. Увечері 31 травня близько 20:00 в Печеніжинській громаді Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися двоє неповнолітніх. За даними поліції, 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який виїжджав із другорядної дороги. Унаслідок аварії постраждали водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. Обох госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хливнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хливнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».
3: Потужний вибух.
4: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію і йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Володченко, учасник гурту «Курган» і агрегат «Ветеран та волонтер», видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від «Фіолету». Пісня називається «Люблю, коли». Люблю.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

0: Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же Зиманекен, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісно українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте.
1: Потонути у очах, загорнутися в ранкові сни, залишити все.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 2 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 тепла, вдень 7-12 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Максим Красуцький назавжди повертається до Коломиї. Кортеж із тілом захисника стрільця 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України солдата Максима Красуцького прибуде до Коломиї завтра, 2 червня, о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 3 червня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

У Коломийському районі у Чернелицькій територіальній громаді відбулося виїзне засідання оперативного штабу в умовах воєнного стану. Зустріч пройшла за участі керівництва району та голів територіальних громад. Засідання почали з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників України. Під час наради обговорили питання безпеки, громадського порядку, організації масових заходів та роботи громад в умовах війни. Також підсумували проведення тижня безбар'єрності та заходи з покращення доступності послуг для жителів. За результатами зустрічі визначили подальші спільні кроки для підтримки стабільної роботи громад району. 30 травня близько опівночі між селами Тисменичани та Березівка в Івано-Франківській громаді сталася смертельна ДТП. За даними поліції, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав на дорогу. У цей момент у тому ж напрямку їхав мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який наїхав на хлопця. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Водійка мікроавтобуса була тверезою. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події. Головний архітектор Івано-Франківська Ігор Мусіловський, якого підозрюють у хабарництві, вийшов з-під варти після сплати 2 мільйонів гривень застави. Про це повідомила його адвокатка. За її словами, заставу внесли і посадовець був звільнений із СІЗО. Нагадаємо, Мусіловського та ще двох посадовців міськради затримали 28 травня за підозрою в отриманні хабарів за дозвільні документи для забудовників. За даними слідства, сума неправомірної вигоди становила близько 26 тисяч доларів. Суд обрав усім фігурантам різні розміри застави. Двоє з них наразі залишаються під вартою. Увечері 31 травня близько 20:00 в Печеніжинській громаді Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися двоє неповнолітніх. За даними поліції, 16-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta, який виїжджав із другорядної дороги. Унаслідок аварії постраждали водій мотоцикла та його 17-річний пасажир. Обох госпіталізували. Водій автомобіля був тверезий. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
3: Не залишай мене.
2: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола».
4: Вітає мій Київ для вечірніх вогнів.
2: Тетяна Гай та її сльози.
5: Не можна жити без пам'яті, спогади не...
2: Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату».
6: Тумбарарату, тумбарарату, тумбарарату.
2: Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі. Майя кам'яних джунглів.
7: Майя кам'яних джунглів.
2: Надія від Коло двох завтра чекає на нас.
8: Віримо в ранок, де сонце зійде.
2: Філософія іншая і її квінтесенція.
9: Я квінтесенція.
2: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down».